0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Predstavniki 6 sindikalnih združenj so včeraj v Mariboru opozorili na tehnične težave pri elektronskem zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so hkrati ogorčeni zaradi, kot pravijo, diskreditacije in osebnih napadov. Branimir Štrukel je poudaril, da bodo kljub temu ustrajali pri argumentih in nasprotovanju zakona. Odbor Državnega zbora za pravosodje ni vsebinsko obravnaval tako imenovanega zakona o skoku, ki naj bi na novo uredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Obravnavo je prekinil predsednik odbora Andrej Poglajen, ker je koalicija zahtevala ponovno odločanje o nujnem postopku. Zakon naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala, vendar mnogi opozarjajo, da bi lahko zaradi prehitre priprave in neustrezne reorganizacije povzročil več težav kot koristi. Poglejmo še, kakšno je dogajanje čez lužo. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Ukrajina in Rusija dogovorili o prenehanju napadov na energetske objekte druge države. Po njegovih besedah je za rast cen dizelskega goriva kriva predvsem vojna v Ukrajini, ne dogajanje v Iranu. In še nazaj v Maribor na bolj prijetno tematiko. V Mariboru se z današnjim dnem začenja festival Maribor, ki letos z geslom Dobrodošli romantiki v ospredje postavlja klasično glasbo in romantiko. Do 27. septembra bodo na 10 prizoriščih ponudili 13 koncertov. Festival bo odprl koncert skupine Flirt v dvorani Union, sklenil pa tako imenovan romantični derbi. Tudi letos ostaja del festivala namenjen otrokom in družinam. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor 12, Murska Sobota, Ptuj in Celje 11 stopinj, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Sončen dan bomo imeli danes in do 23 stopinj. Tudi jutri sončno in še kakšno stopinjo topleje, v četrtek in petek rahla ohladitev in padavine. Na štajerski avtocesti med izvozom Lukovica iz smeri Maribora ovira na vozišču, tam tovorno vozilo ovira promet, zastoj pa med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane zamuda v tem trenutku okoli 8 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dobro jutro. UTP Banko.
1: 2 minuti sta čez 6, rok te pozdravljam na Radio City, 15. september, danes torek, megleno septembersko jutro smo dobili, no kar se tiče vremena, seveda megleno, mi smo že čisto jasni in pripravljeni na nov dan. Tiesto in The Business, 6 in 3 minute, dobro jutro.
3: Let's get down to business.

0: Eli Golding, Something in the Way You Move na Radio City, 9 minute čez 6. Včeraj smo preverjali, koliko nas kolesari z izposojenimi kolesi, danes pa pogledamo še bolj moderno prevozno sredstvo, ki je zavzelo svet, nekateri ga obožujejo, nekateri ga v bistvu tudi sovražijo. Električni skiro je danes na vrsti in tudi danes ve največ o njih Zala iz Sursa.
1: V nekaterih slovenskih mestih se je mogoče izposoditi tudi električne skiroje. Lani jih je najel nekaj več kot odstotek prebivalcev, starih od 15 do 84 let, med katerimi so prevladovali moški in pa tisti iz starostne skupine od 15 do 25 let. Vsak dan si je električni skiro izposodilo 3% uporabnikov, nekajkrat na leto pa 2/3.
0: Je definitivno popularna zadeva, tudi praktična, ampak hitro tudi nevarna. Tako da, če se znajdeš na električnem skiroju, na svojem ali izposojenem, noge skup, počasi in previdno. Nadaljujemo z Cindy Loper, Time After Time, 10 minute čez 6. Dobro jutro!

U originalu Nancy Sinatra, danes pa Jessica Simpson in njena verzija These Boots Are Made for Walking. 6:17 minut je. Dobro jutro. Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Celje 11 stopinj Celzija, v Ljubljani pa 14 stopinj. Sončen dan danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri, do 25 stopinj. V četrtek in petek se bo ohladilo, dobimo tudi padavine. Poglejmo še na ceste. V tem trenutku brez večjih posebnosti, še vedno pa zastoj med na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane. Tam zamude zdaj že okoli 18 minut. Strpno in varno pot te želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211. City.

0: The Bounce in Magnetic na Radio City, 6 in 29 minut je. Poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V okolici Slanskega vrha je okoli 19.30 prišlo do prometne nesreče, v kateri umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Nacionalni svet za kulturo bo na današnji popoldanski seji obravnaval predloga novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Evropski parlament pa bo danes v Strasburgu glasoval o morebitnem odzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj v italijanski Modeni nepričakovano izgubila tekmo proti Grčiji s 1-3.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Ure, 6:30, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo iz meglenega jutra v sončen dan. Nerina Palot je naslednja. Everybody is gone to war. Dobro jutro.

Ariana Grande, We Can't Be Friends na Radio City, 6:38 minut je. Dobro jutro. V Mariboru še vedno 11 stopinj Celzija, prav tako Murska Sobota, Ptuj in Celje, v Ljubljani pa 14 stopinj. Sončen dan bomo imeli danes do 23 stopinj, se bo ogrelo, sončno tudi jutri, kakšno stopinjo topleje, v četrtek in petek se bo ohladilo, dobimo tudi padavine. Na cestah pa brez večjih posebnosti še vedno zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjalko po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.

6:45 minut je Alvaro Soler je bil tole za La Libertad. Dobro jutro. V Maribor prihaja tak zelo poseben gost, ki bo verjetno brez hlač. Prihaja namreč humanoidni robot Neo. Jutri bo obiskal fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer ga boste lahko spoznali čisto od blizu, videli boste, kaj vse znam, kako deluje in predvsem, kako blizu je tista prihodnost, ko smo jo gledali do zdaj samo v filmih. Neo bo na ogled med 9.30 in 12. uro ter ponovno med 13. in 15. uro pred fakulteto na Smetanovi ulici 17. Vstop je prost, torej če vas zanima robotika, tehnologija ali pa vas preprosto zanima, če bo lahko ta Neo enkrat vzel vaše delovno mesto, lahko ga tudi zaslišujete, no ponavadi pa ljudje z njim preprosto plešejo. Tudi na tole bi lahko zamigal Becky G in Sorry Papi, 6:46 minut.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do sedmih v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Komisija Mariborske občine za mandatno vprašanje je za kandidata za novega direktorja Narodnega doma Maribor izbrala Mitjo Špesa. O njegovem imenovanju bo predvidoma 24. septembra odločal mestni svet. Špes bi nasledil dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavino, ki mu mandat poteče oktobra prihodnje leto. Strokovni svet Narodnega doma je sicer kot najprimernejša kandidata ocenil Mašo Novak in Bogdana Benigarja, svet zavoda pa je med primerne kandidate uvrstil tudi Špesa. Ta napoveduje razvoj programa pod geslom Kultura 365 in Kultura za vse. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka 22. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenski je v svojem dnevnem nagovoru omenil resen predlog Združenih držav Amerike glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v Modeni doživela prvi poraz. Po zmagah nad Slovaško in Švedsko je morala priznati premoč Grčiji, ki je slavila s 3-1 v nizih. Za Slovenijo je bil z 20 točkami najboljši Nik Mujanović, Rok Možič jih je dodal 16. Slovenci bodo nove točke lovili v sredo ob 21. uri proti Češki, v četrtek pa jih čaka še obračun z Italijo. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Celje 11 stopinj v tem trenutku, na Ptuju 12, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Sončen dan bomo imeli danes in do 23 stopinj, tudi jutri sončno in še kakšno stopinje topleje. V četrtek in petek se bo ohladilo, dobimo tudi padavine. Na cestah brez večjih posebnosti ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med vozom Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane. Zamuda v tem trenutku slabih 30 minut. Strpno in varno pote želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: Dve minuti sta čez sedmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Študenti, nekateri še trenutno uživate v počitnicah, nekateri še imate kakšen izpit ali dva za narediti. No, v vsakem primeru danes poseben dan za študente oziroma študentsko hrano. Oziroma hrano vseh mladih, ki so ostali sami doma in jim mama ni pustila kosila. Danes je dan toplih sendvičev. No in to tistih, ko so zaloge že res boge in ni več klobas, samo toast in sir. Zdaj se treba torej še dobro najesti doma, oktober pa nazaj na tople sendviče in bone. Two Colors in Loveful, 7 in 3 minute so. Dobro jutro!

Rihanna, Only Girl in the World, 7 in 9 minut, je dobro jutro. Zadnje čase se ti res lahko zdi, da ima vsak trend in zanimanje svoje tekmovanje, dogodek in festival. No, na otoku so svoje praznovanje dobili tudi, recimo, hobiti. Ja, v Veliki Britaniji je potekal prvi festival hobitev, kjer se je okoli 800 navdušencev za 5 dni preselilo v svet filmov Gospodarja prstanov. Ne, niso samo oblekli kostumov in naredili nekaj fotografij za Instagram, udeleženci so se učili pravih hobitskih veščin, pletli so košare, razbarili pohodniške palice, plesali, igrali tradicionalne igre in seveda tudi dobro jedli tiste svoje hobitske župice. Zvečer pa so posedali ob ognju, poslušali glasbo in klepetali o svojih dogodivščinah. Posebnost festivala je bila tudi, da je bil sodobni svet za nekaj dni v bistvu prepovedan, torej brez telefonov, brez kontakta z zunanim svetom. 5 dni mirnega jutra, ognja, glasbe in življenja kot pravi hobit. Ja, saj verjetno po kakem malo bolj napornem dnevu v pisarni bi marsikdo menjal. Ray Parker Jr. in Ghostbuster na Radio City, 7 in 11 minut, je dobro jutro.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good na Radio City, 7 in 19 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature, 12 stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 11, na Ptuju 10, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Sončen dan bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo. Tudi jutri sonce, kakšno stopinjo več, v četrtek in petek pa potem rahla ohladitev in padavine. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in razcepom Zadobreva v smeri Ljubljane, zamuda zdaj okoli 30 minut. Strpno in varno pote želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Natakar!
2: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
10: Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Rudimental in Khalid, Olenev na Radio City, 7:32 minuta. Poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V podružnično cerkev svetega Areha v Freihajmu na Pohorju se je po skoraj 8 letih vrnil skoraj 10 metrov visok oltar. Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Ameriška filmarja Oliver Stone in Tommy Lee Jones praznujeta 80 let, nogometaši Rome pa so na uvodu sezone italijanske lige še naprej prepričljivi in 100-odstotni.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: 3 minute so čez pol osmo, Rok te pozdravljam na Radio City. Sonce je prijetno posijalo zdaj nad Mariborom, mi pa gremo naprej z muziko. Emiliana Torini je naslednja in Jungle Drum. Dobro jutro. Hey.

0: Forever Yours на Radio City, 7 in 8 in 30 минут. Добро утро! Poglejmo temperature, 12 stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 11, na Ptuju 10, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Danes bomo imeli sončen, prijeten dan, do 23 stopinj se bo ogrelo, tudi jutri sončno, kakšno stopinjo še topleje, no v četrtek in petek se bo rahlo ohladilo, padavine prihajajo in tudi kakšna nevihta. Brez večjih posebnosti na cestah ostaja pa še vedno zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjanko po smeri Ljubljane, zamuda okoli 20 minut v tem trenutku. Če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Talni podi Lip Bled.

0: Mark Ronson in Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, Radio City, 7 in 47 minut je.
1: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja na Špelino vprašanje, zakaj me kivi peče, ko ga jem. Bor?
2: Špela kivi peče, ker je hkrati kisel, pa tudi ker vsebuje encim, ki razgrajuje beljakovine. Kisina namreč draži občutljivo sluznico v ustih, encim pa dobesedno začne načenjati, nažirati površino jezika in neba v grlo v ustih. Pri nekaterih ljudih se temu še pridruži lahko blaga alergijska reakcija in je potem občutek samo še močnejši. Torej, glavni krivci, da je kivi tak, da peče, ko ješ, je, da je predvsem kisel, vsebuje jabočno in citronsko kislino, vsebuje encim aktinidin, ki je sorodnik bromelaina v ananasu in papaina v papaji. Ta encim dobesedno rahlo raztaplja beljakovine v vrhnjih celicah jezika in ustne sluznice. Ne naredi prave škode, ampak lahko pa sluznico razdraži, zato imaš ta pekoč, pikajoč ali pa recimo temo kosmat občutek. Pri nekaterih ljudeh pa še kivi sproži tudi blago alergijsko reakcijo, to pa je srbenje in pekoč občutek tudi rahla oteklina ustnice ali jezika. Če se vam to pri kiviju zgodi, bodite malo alergični. Mimo grede, aktinidin iz kivija lahko uporabljamo tudi kot naravni mehčalec mesa, torej, če meso mariniraš v kiviju, je bolj mehko, ker razgrajuje mišične beljakovine. Špela, zdaj veš.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svet bo 24. septembra odločal o proračunu za leto 2027, težkem 233 milijonov evrov. Občina načrtuje 25 milijonov evrov novega zadolževanja. Za investicije in vzdrževanje je predvidenih več kot 80 milijonov evrov, med večjimi projekti so energetske obnove javnih objektov, ureditev Gregorčičeve ulice ter dokončanje zdravstvene postaje Tezno in centra Rotovž. Novost je participativni proračun s 500 000 evrov. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v Lipici spomnila, da so fašistične oblasti v času med obima svetovnima vojnama poitaljančile slovenske šole, zaprle stotine kulturnih, športnih, mladinskih, socialnih in kulturnih društev, gospodarskih zadrug, denarnih zavodov, narodnih domov in knjižnic. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdoril v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči preletel iz sosednje Belorusije in letel proti zahodu. Prejšnji teden je padla prva klapa novega slovenskega celovečernega filma Marijino vstajenje, v katerem bosta glavno vlogo odigrala Klemens Lakonja in Katarina Čas. Film nastaja po scenariju in režiji Vojka Anzelca pod okriljem produkcijske skupine Mangard. Opisali so ga kot film, ki ni zgodba o religiji, ampak o veri ljubezni. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, 12 stopinj v Mariboru, tudi v Murski Soboti in v Slovenskih Konjicah, Ptuj in Celje 11, Ljubljana pa 14 stopinj Celzija. Prijetno sončno je že v Mariboru, tako bo stalo tudi čez dan, do 23 stopinj se bo danes ogrelo. Tudi jutri sončno, kakšno stopinjo še topleje, v četrtek in petek pa padavine in kratkotrajne nevihte. Preverimo še ceste. V tem trenutku brez večjih posebnosti ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda dobrih 25 minut v tem trenutku. Varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. ZVTP Banko.
1: 3 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Zdaj imam eno zadevo danes za prijaviti na neko javno policijo za mrčes, če to obstaja. Ne vem, če ima kdo drug ta problem, ampak leto se spopadam jaz z nekimi novimi komarji. Zdi se mi, da so dobili nov model, ker so manjši in neslišni. Torej ni več tistega alarma po noči, ko veš, da te bo nekdo pičil, težje jih ojameš in postali so neki nevidni sovražnik, ki te potem piči iz zasede. Tako da zdaj možno, da meni primanjkuje spanca, pa se mi že malo blede, ampak če ima mogoče kdo odgovor na ta nov model komarjev, prosim najavi na nič 41211211, mi pa gremo med tem nazaj na muziko. Marshmello in Jonas Brothers, Live Before You Love Me, 8 in 4 minute. Dobro jutro!

0: Don't you know na Radio City, 8 in 10 minut je.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Bil petek malo žural, vsi partiji se začnejo ob 10 zvečer, ko se tebi že malo zeha, v soboto zjutraj pa moraš k tašči na zajtrk. No za takšne dileme je rešitev Radio City 30 plus party naslednji petek 25. septembra na Štuku za vse 30 plus ali pa vse, ki imate radi dobro muziko. Iz let, ko smo bili še vsi mladi oziroma majhni že nekateri, no in parti, za katerega ne rabiš čakati do večera, začnemo že ob 5. Do 20. septembra karte še v predprodaj po 7 evrov, sva lahko dobiš na štuk.org ali na štuku osebno.
1: Se vidimo na štuku 25. septembra.

0: Carlos Santana in Manja, Corazon Espinado na Radio City, 28 minut je. Prijetno sončno in 13 stopinj v tem trenutku, v Mariboru 13 stopinj, tudi Murska Sobota, Slovenske Konjice 15, Ptuj in Celje 12 stopinj, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Sončno in do 23 stopinj bomo imeli danes, tudi jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 25 stopinj, v četrtek in petek se bo ohladilo, padavine pridajo in v petek tudi kakšna nevihta. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, zastoj pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova in v smeri Ljubljane, zamuda okoli 25 minut v tem trenutku. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne! Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do pol devetih, poglejmo, kaj je novega v novicah.
2: Dobro jutro. Predstavniki šestih sindikalnih združenj so včeraj v Mariboru opozorili na tehnične težave pri elektronskem zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in ostale blagajne javnega financiranja. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Ukrajina in Rusija dogovorili o prenehanju napadov na energetske objekte druge države. V Mariboru se z današnjim dnem začenja festival Maribor, letos z geslom Dobrodošli romantiki.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Jutro.
1: Pol devete ura, Rok, te pozdravljam na Radio City. Naslednji je Charlie Puth s svojim popolnim posluhom in Changes. Dobro jutro.

0: Neli Furtado, I'm Like a Bird, 8:37 minutje. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota 13 stopinj, Slovenske Konjice 15, Ptuj in Celje 12, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija, sončno in do 23 danes, prav tako sončno jutri, zjutraj okoli 10, čez dan do 25 stopinj, v četrtek in petek se bo nekoliko ohladilo, prihajajo padavine, v petek tudi kakšna nevihta. Na cestah pa še vedno brez večjih posebnosti, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku dobrih 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na NET 41 211 211.
1: Natakar!
2: Še ena kava?
1: Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
10: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
9: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.

Nazaj se vrneti vse. Game Over, igra za dva na Radio City, 8 in 45 minut je. Veliko krat lahko slišimo za kakšne šokantne novice, ki pa na koncu niso niti tako presenetljive in šokantne, kot so obljubljali, no ta naslednja pa me je po dolgem času res malo presenetila. Internet je zagreto v debati že nekaj dni glede avstralske tekmovalke na Hyrux tekmovanju na Kitajskem, kjer je med tekmo zaradi prebavnih motenj imela, rečemo temu, nesrečo. Po domače, ušlo je. No, zgodi se najboljšim, nihče ne obsoja. Problem pa je nastal, ker je gospodična s tekmo nadaljevala, kljub temu, da je za sabo puščala sled. Tudi na opremi, ki so jo potem morali uporabljati ostali. No, po koncu se je javila iz bolnice, da nič ni hujšega, no na spletu in med ostalimi tekmovalci pa se je začelo veliko nezadovoljstvo, da je lahko sploh končala tekmovanje, nihče ji nič ni rekel. In na tem tekmovanju imaš tudi sodnika, ki te spremlja čez celotno tekmovanje pri vajah, tako da so bili kar v kontaktu, no. Je pa tudi ta gospodična športnica za Pumo, ki se je na socialnih omrežjih zadnjih nekaj dni označevali za Puma. No, pri Pumi so se vzdržali komentarja, verjetno boljše. No, zdaj pa so pri vodstvu tekmovanja priznali napako, da so jih sploh dovolili nadaljevati tekmovanje in tudi sprejeli novo uradno pravilo, kjer piše, očitno to more, če ti ugre, greš domov, ker še očitno ni bilo to dovolj jasno nekaterim. Coldplay in Avicii, A Sky Full of Stars, 8 in 47 minut. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do devetih v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Včeraj zvečer ob 7:30 se je v naselju Zgornja Velka v občini Šentilj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik skuterja, so sporočili iz generalne policijske uprave. 15-letni voznik skuterja je med vožnjo po naselju izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter iz njega poravnati vse stroške. Združene države Amerike imajo v vesolju razporejeno orožje, je včeraj sporočil sekretar ameriških zračnih sil Troy Menk in s tem prvič potrdil prisotnost ameriških vojaških zmogljivosti v zemljini orbiti. Kot je poudaril, je to orožje namenjeno zaščiti ameriških sil pred sovražnimi dejanji nasprotnikov. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju v ponedeljek končali sodelovanje s trenerjem Vitorijem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkoviča. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Celje 14 stopinj Celzija, Slovenske Konjice in Ljubljana 15, na Ptuju pa 13 stopinj. Sončno in do 23 stopinj naj bi se ogrelo danes, jutri prav tako sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 25 stopinj, v četrtek in petek pa se bo ohladilo, padavine pridajo in v petek tudi kakšna nevihta. Poglejmo še na ceste, v tem trenutku brez večjih posebnosti, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med ovozom Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, zamuda okoli 20 minut v tem trenutku. Varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro, z OTP Banko.
1: Minuta je čez 9. rok, te pozdravljam na Radio City. Prijeten sončen torek je torej pred nami, mi pa nadaljujemo z glasbo. Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey in Pharrell Williams, Stay With Me. Dobro jutro, dobro dan.

Milo Howling at the Moon na Radio City, 9 in 8 minut je. Od jutri dalje je Evropski teden mobilnosti in v Sloveniji najbolj uživamo, ko smo mobilni na kolesu. Nova raziskava je pogledala, katere kolesarske poti pa so najlepše, oziroma imajo najlepše poglede na celem svetu. Na vrhu je kanadska Bow Valley Parkway, takoj za njo pa avstralska Great Ocean Road. Ampak brez panike, da smo od najlepših ravno na sredini, koliko gre oddaljeni, med prvimi 15 najdemo kar 8 evropskih poti. Med njimi so toskanske makadamske poti med vinogradi in cipresami, pot ob reki Labi, kolesarjenje po Amsterdamu, tudi slaviti prelaz Stelvio in seveda pot Sivke v Provanci. Na lestvico se je vrstila tudi pot okoli Ohridskega jezera, dolga približno 90 km, ki prečka severno Makedonijo in Albanijo. No, kolesarski turizem je očitno v sponu, čeprav nismo na lestvici z našimi cestami, pa imamo tudi v Sloveniji zagotovo veliko kolesarskih poti z izjemnimi pogledi, morje, gore in vse vmes. Imamo tudi poti, kupimo lahko kolo, no najtežje pa je dobiti noge, ki bodo zdržale na cilj in nazaj. Destiny's Child so naslednje in Survivor na Radio City, 10 minut čez deveto.

0: Tiffany in I Think We're Alone Now na Radio City, 9:17 je, dobro jutro. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Celje 14, Slovenske Konjice in Ljubljana 15, na Ptuju pa 13 stopinj Celzija. Danes bomo imeli sončno vreme do 23 stopinj, tudi jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 25 stopinj, v četrtek in petek se bo nekoliko ohladilo. Pričakujemo padavine in v petek tudi kakšno nevihto. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, zastoj na štajerski avtocesti pa še vedno med priključkom med uvozom Lukavico in uvozom Sneberje Ljubljana v smeri Ljubljane zamuda okoli 20 minut tam v tem trenutku. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples, preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: fajn, tako da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je pol deset, poglejmo, kaj je novega v novicah.
2: Dobro jutro. Predstavniki šestih sindikalnih združenj so včeraj v Mariboru opozorili na tehnične težave pri elektronskem zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in ostale blagajne javnega financiranja. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Ukrajina in Rusija dogovorili o prenehanju napadov na energetske objekte druge države. V Mariboru se z današnjim dnem začenja festival Maribor, letos z geslom Dobrodošli romantiki.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Banko.
1: Dve minuti sta čez pol deseto, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko z večno punk romantično Avril Lavigne in My Happy Ending.

0: Meghan Trainor, Major Look na Radio City, 9 in 38 minut je. Preverimo temperature. Maribor, Murska Sobota, Celje in Ljubljana 15 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 18, na Ptuju pa 14 stopinj. Sončno in do 23 stopinj bomo imeli danes, tudi jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 25 stopinj. V četrtek in petek se bo nekoliko ohladilo, prihajajo padavine, v petek tudi kakšna nevihta. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Podmir v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, zastoj pa še vedno med priključkom Kretina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Taylor Swift in Brandon Uri z Mi na Radio City, 9:49 minut je.
1: City ima novo pesem.
0: Danes nov singel skupine bratov, katerih glasba je pomagala pri marsikateri najstniški krizi, kakšno ljubezensko pa tudi sama povzročila. Listen When Sad skupine Jonas Brothers je njihov svež komad, ki je pravzaprav precej nostalgičen. Fantje so se z njim vrnili k svojim začetkom in zvoku, ki jih je spremljal v času največjih najstniških uspehov. V pesmi sodeluje tudi skupina Taking Back Sunday, Jonas Brothers so bili namreč njihovi veliki oboževalci, tako da je komad na nek način tudi poklon glasbi, ki so jo sami poslušali, ko so bili še najstniki. Vrnimo se torej v čas pubertetnih tegob in ljubezni za Jonas Brothers in Listen When Sad.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 10 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Predstavniki 6 sindikalnih združenj so včeraj v Mariboru opozorili na tehnične težave pri elektronskem zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek o interventnem zakonu razlaga tako.
3: Če bi bil ta zakon uveljavljen, bi seveda njegova realizacija terjala radikalne reze v javne storitve in pravice posameznikov. Zakon močno posega v pravice delavk in delavcev, zlasti starejših, tistih, ki so zgodaj začeli delati, zmanjšuje raven varnosti in zdravja pri delu in spodbuja prekarna delovna razmerja.
2: Sindikanti so hkrati ogorčeni zaradi, kot pravijo, diskreditacij in osebnih napadov, kljub temu pa bodo ustrajali pri argumentih in nasprotovanju zakona. Posebno sodišče v Hago bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Taciju in še 3 nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova obtoženih vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Razlika med vodilnima strankama se je po rezultatih javnomnenjske raziskave, ki jo je za Delo opravila Mediana, septembra še povečala. SDS bi prejela 22,7% glasov, Gibanje Svoboda 18,8%, predsednico Natašo Pirc-Musar pa je po priljubljenosti prvič po marcu 2024 prehitel predsednik SD Matjaž Han. Nenavadna komična grozljivka Vdovin zaliv televizije Apple TV je po včerajšnji podelitvi televizijskih nagrad v Los Angelesu prejela 14 Emmyjev, med njimi za najboljšo komedijo in s tem upravičila vlogo favorita po 19 nominacijah. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Celje 15 stopinj tudi v Ljubljani v tem trenutku, Slovenske Konjice 18, na Ptuju pa 14 stopinj Celzija. Sončno in do 23 stopinj bomo imeli danes, tudi jutri prijetno sončno, zjutraj do 10, čez dan do 25 stopinj, v četrtek in petek se bo nekoliko ohladilo, prihajajo padavine in v petek tudi nevihte. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane, zastoj pa še vedno med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 10 minut. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dan. Z Leo.
6: 4 minutke čez 10. Dober dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na torek do povdne 15. septembra smo že, a se samo ven zdi, da smo komaj včeraj vstopili v mesec september, zdaj pa smo kaj dvakrat pomežiknili in smo sredi meseca. Noro čas, res beži mimo nas, vem, da zdaj mogoče zvenim kot kakšna stara mama, ampak ja, dejstvo je, da gre življenje res hitro, zato uživajte, mejte se radi, delajte tisto, kar vas veseli, poslušajte dobro glasbo in evo, z njo tudi nadaljujemo. Purple Disco Machine začenja tole uro in pa Dopamin. Imej čudovit dan.

0: Bruno Mars, I Just Might in Patrin, 20 minut čez deseto. Lep sončen dan imamo, jasno bo stalo tudi popovdne, kar se tiče temperatur, ta hip že 18 stopinj v Mariboru, se pa bo termometer povzpel še vse tja do 24 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo z jasnim, sončnim in tudi toplim vremenom, jutri še nekoliko topleje, jutri gremo do 25 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto v smeri proti obvoznici, tam je že oviran promet. Potem imamo še zastoje in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je pa za Vrhniko proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti. Tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, Servis 211.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: City.
0: Če bi se danes lahko usedli v časovni stroj in odpotovali približno 2500 let nazaj, bi se znašli v Atenah. In tam bi slišali besedo, ki jo uporabljamo še danes in ki jo tudi praznujemo prav na današnji dan, ampak ne samo besedo, ampak vse, kar beseda zraven prinaša in to je demokracija. Beseda je torej grška, demos, ki pomeni ljudstvo in pa kratos, ki pomeni oblast, torej oblast ljudstva. Današnja demokracija sicer ni stvar, ki bi jo nekdo nekega dne preprosto izumil. Gre za rezultat približno torej 2500 let dolgega procesa, v katerem se je vedno znova postavljalo isto vprašanje, kdo naj odloča o tem, kako živimo. Ja, in odgovor, ki se je skozi zgodovino počasi, ampak ustrajno izoblikoval, je ljudstvo. Pa je res prav, da ljudstvo odloča o čisto vseh pomembnih temah? Je ljudstvo res vedno najboljši kreator odgovorov na težka, specifična, strokovna vprašanja? Imamo sploh dan danes demokracijo v pravem pomenu besede? Ja, vem, težke teme, ampak tudi o tem bi se morali pogovarjati za moje pojme že v osnovni šoli in ne vem, mogoče danes je na taka dobra priložnost za vse nas, da naredimo en tak majhen preizkus, če je že ravno mednarodni dan demokracije, da poslušamo nekoga, s katerim se ne strinjamo. In ne zato, da ga prepričamo v nasprotno, ampak da poskušamo razumeti, zakaj razmišlja drugače. Težka naloga? Poskusi, pa mi povej. Vesela bom debate.

0: One Republic, Need Your Love. Sami hiti Radio City, 10 in 46 minut. Jasno, sončno in tudi toplo popoldne pred nami. Danes gremo vse do 24 stopinj in tudi jutri je pred nami ena podobno lep sončen dan, še za odtenek toplejši, ampak sveža jutra ostajajo 10 stopinj tudi jutri. Zjutraj do 25 pa jutri čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici, tam je oviran promet. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa imamo oviro in sicer predmet na vozišču, ta pa ovira promet pred Senožečami proti Kopru in to je tudi vse, o čemer ta hip poročate previdno strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
3: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
7: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: City.
3: 10:49, dober dan ti želim, le se družim s tabo na torek 15. septembra, dan po podelitvi Emmyjev, torej televizijskih kipcev za najboljše serije in za najboljše igralce. In letos so najbolj slovili serije, ki so v bistvu pričakovano slavile. Serija Vdovin zaliv je na letošnji podelitvi v bistvu presenetila in domov odnesla kar 14 kipcev. Dejansko s temi 14 Emmyji tudi postavila rekord za največ Emmyjev, kar jih je komedija osvojila v eni sezoni. Ampak, če je Vdovin zaliv kraljeval med komedijami, pa je bila absolutna velika zmagovalka dramskega dela Pittsburghska bolnišnica. Serija The Pitt je imela letos rekordnih 25 nominacij, največ med vsemi serijami, no zdaj pa je že drugič zapored osvojila Emmyja za najboljšo dramsko serijo. No, velik večer je bil tudi za igralca iz Pittsburghske bolnišnice, in sicer Noah Hawaila, ki v seriji igra zdravnika Robija. Za to vlogo namreč je bil Emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji, in to je tudi njegova že druga zaporedna zmaga v tej kategoriji, tako da očitno se v vsaki sezoni res izkaže. Serija je pobrala še nekaj drugih nagrad, med drugim tudi za gostujočega igralca, casting, glasbo in posebne učinke ličenja. Tako imamo torej letošnji televizijski zmagovalni dvojec, 14 Emmyjev za, bom rekla, nenavadno komedijo z duhovi in pa drugi zaporedni naslov najboljše drame za Pittsburghsko bolnišnico, tako da pod črto, televizija očitno trenutno zelo dobro ve, kako nas držati pred zasloni. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo in upam, da te ohrani pred radijskimi sprejemniki. Vanessa Carlton je tole in pa A Thousand Miles.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Z nocojšnjim koncertom z naslovom Flirt v dvorani Union se začenja 19. festival Maribor, ki tokrat poteka pod geslom Romantiki dobrodošli. Orkester MB Benda pod dirigentskim vodstvom umetniškega vodje festivala Mateta Bekavca z drznimi in svežimi interpretacijami podira meje že velikokrat slišanega. Tokrat spaja klasično s filmsko glasbo. Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel jutri, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil Dan brez avtomobila. Hrvaška pa mladim ob nakupu ali gradnji prvega doma od lani vrača del plačanih davkov. Za ukrep je do 11. septembra zaprosilo skoraj 7500 ljudi. Doslej so odobrili okoli 4900 zahtevkov oziroma približno 2/3 vseh, upravičencem pa izplačali skoraj 37 milijonov evrov oziroma povprečno nekaj manj kot 7600 evrov na družino. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Velte, ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici zveze UCI. Kar nekaj mest sta po španski pentli pridobila Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič in Jakob Omrzel. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Jasno, sončno, lepo popoldne pred nami, s temperaturami vse do 24 stopinj in tudi jutri nas čaka en krasen sončen dan. 10 stopinj zjutraj do 25 pa jutri, čez dan. Previdno, če si na cesti, predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Senožečami v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Zgodila pa se je še prometna nesreča in sicer v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto. Tam je proti obvoznici oviran promet. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, Servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki čez 11. Dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale torek 15. septembra. Maribor bo od danes naprej zvenel malo drugače. Tako da, če boste v naslednjih dneh v mestu zaslišali kakšno melodijo, ob kateri se vam bo zdelo, kot da ste se znašli sredi pravega filmskega prizora, nič čudnega, začne se namreč festival Maribor. Več o tem pa čez nekaj hitov. Fuck you.

0: Baby Rexa in Faithless, New Religion in pa dobrih 19 minut, ta hip čez 11. Jasno, sončno in tudi toplo popoldne pred nami. Danes gremo do 24 stopinj, sicer pa ta hip 20 stopinj. Maribor 19, Ljubljana, Murska Sobota 21, Celje 19 in Slovenjgradec 18 stopinj. Jutri prav tako lepo, jasno, sončno vreme in celo za odtenek toplejše. Jutri gremo vse do 25 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Med Uncem in Lomom proti Ljubljani pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Če si na cesti tudi ti opaziš, kje je še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041. Na 211211.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
1: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
8: City. Kompas.
0: Če imate radi glasbo iz filmov, no potem danes zvečer res ne smeš mimo dvorane Unijo. Na začenja se namreč festival Maribor, ki bo vse do 27. septembra Maribor napolnil z vrhunsko klasično glasbo, no letos pa ima še tak prav poseben filmski pridih. Otvoritev je torej danes ob 19.30 uri s koncertom Flirt, kjer se bosta prepletala film in glasba. Slišali bomo lahko glasbo, ki jo povezujemo s filmi, kot so Psiho, Spekter, Smrt v Benetkah in Novi kino Paradiž, pa tudi Geršvina, Bojana Adamiča in druge skladatelje. In to je pravzaprav ena lepših stvari pri festivalu Maribor, in sicer, da ni treba biti poznavalec klasične glasbe in da ti je lahko kakšen od teh komadov samo zelo domač. Nekatere melodije smo zagotovo že slišali, ampak samo nismo vedeli, kdo jih je napisal, iz katerega filma prihajajo, torej kam točno spadajo. Festival bo trajal torej od danes po vse do 27. septembra. Program prinaša različne koncerte in glasbene zgodbe. In mimo grede še ena uporabna informacija, če imate festivalsko vstopnico, se lahko torej med 15. in 27. septembrom na vse festivalske koncerte in nazaj odpravite brezplačno z mestnimi avtobusi Marprom. Zelo lepa poteza in ja, izkoristi, kaj ti nudi mesto, zakaj pa ne.

0: Easy Lover, Phil Collins in pa Filip Bailey sta bila tole sami hiti Radio City in pa točno 20 minut do 12. Sončno in tudi precej toplo popoldne pred nami, ta hip že 20 stopinj v Mariboru, toliko tudi v Ljubljani, se pa bo termometer danes pospel še vse tja do 24 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, naša Katja sporoča.
1: Prometna nesreča se je zgodila pri Ikona centru v Mariboru pri semaforjih. Delno je promet ovirano, zaenkrat če ne nastaja, nobeni zastoji pa nič, ampak previdno pa počasi tam gre nota na cesti, na drugi strani je pa motor.
0: Hvala, Katja, za tole informacije. Torej, previdno, če si na tej relaciji tudi ti, sicer pa na primorski avtocesti so ovire in sicer med Uncem in Lomom proti Ljubljani je zaradi predmeta na vozišču oviran promet, zastoj pa prav tako na primorki in sicer med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, če si morda na poti na obalo. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Vhodna vrata Lip Bled.
2: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
7: Radio City 30 plus party je nazaj. Upite!

0: se bo meni ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti, early bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: City.
4: Če si ta tip človeka, da zjutraj rabiš tišino, kavo, pa spet tišino in pol še nekaj časa, preden si pripravljena na svet in na ljudi, a mogoče ni problem pač v tebi, mogoče pač samo nisi jutranji tip. Na to, kako hitro zjutraj zaživimo, namreč vpliva prav naš kronotip, oziroma vsak ima tako svojo notranjo biološko uro in ta je kriva, a smo zjutraj tečni ali ne. Nekateri so torej naravno bolj budni zjutraj, drugi se pa zares zaženejo šele pač kasneje. Na jutranjo zaspanost lahko seveda vplivajo tudi slabši spanec, stres, pozni obroki, alkohol, zasloni, premalo jutranje svetlobe. Pomaga pa v bistvu precej preprosta stvar, nekak dolgočasne stvari, ampak ki delujejo, torej reden urnik spanja, jutranja dnevna svetloba in pa ja, malce gibanja je tudi fajn, da ga vnesemo v življenje. In če brez kave ne gre, strokovnjaki priporočajo, da z njo počakamo kako uro po prebujanju, da res ni mogoče tisto prvih 5 minut še pred umivanjem zob, da spijemo kavo. Ampak če ti paše, kdo sem jaz, da ti bom pametovala. Ne? Torej, če zjutri nisi najbolj zgovoren, torej želim povedati samo to, da nisi nujno tečen oziroma tečna, mogoče se tvoj sistem samo še nalaga.
5: All y'all radios out there, song goes out to you. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all. Yeah.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12, v novinarski redakciji pa Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Policisti in naravnovarstveni nadzorniki so v soboto v regijskem parku Pohorje izvedli skupni nadzor. Zaznali so več deset nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah ter poškodovanje signalizacije in zapornic. Zabeležili so tudi prekomerno nabiranje gob. Obiskovalce opominjajo, da so se globe za letošnjim letom zvišale. In sicer za nedovoljeno vožnjo v naravi boste odšteli od 1000 do 2000 evrov za motorna vozila in od 500 do 800 evrov za kolesarjenje. Danes je državni praznik dan priključitve Primorske k matični domovini, v okviru katerega bodo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani primorska živilska podjetja in zadruge organizirali kulinarično doživetje po primorsko. Na dogodku bodo imeli obiskovalci priložnost poskusiti različne dobrote in primorska vina. Danska vojska pa je sporočila, da je ruska vojaška ladja včeraj v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu helikopterju. Danska premierka Mette Frederiksen je danes obsodila nepremišljeno ravnanje ruske fregate. Zaradi incidenta so v Kopenhavnu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel, v napadu pa novinec Nik Prelec. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in tudi toplo danes v Mariboru, ta trenutek 20 stopinj v Mariboru, toliko tudi v Ljubljani, se pa bo termometer danes povzpel še vse do 24 stopinj. Tudi jutri lahko pričakujemo zelo podobno vremensko sliko kot danes, jasno, sončno in za en činek topleje kot danes, sveže jutro sicer ostaja, 10 stopinj zjutraj do 25 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na pomurski avtocesti na izvozu Lendava iz smeri Madžarske je zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji še vedno ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, če si morda na poti na obaro na ta lep sončen dan. Če opaziš kje še karkoli drugega, kar torej dodatno ovira stanje na cestah, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko. Veliko nič 41211211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez 12, en lep, dobro dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale torek, točno opoldne, če greš k malici, dobro tek ti želim, če imaš opcijo, si jo privošči zunaj na sončku, krasno kičasto vreme je, res za izkoristiti zadnji izdihljaj poletja, sicer pa mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, sami hiti Radio City.

0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, 4 minutes in pa Madonna in Justin Timberlake, kakšen hit. Jasno, lepo sončno vreme, s temperaturami do 24 stopinj danes v Mariboru. Tudi jutri nadaljujemo skoraj identično vremensko sliko, torej jasno, lepo vreme, sveže jutro ostaja okoli 10 stopinj in pa čez dan do prijetnih 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi. Servis 211. Srečno in pa varno pot ti želim.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: City.
0: 22 minut čez 12, en lep dobro dan ti želim, le ja se družim s tabo na torek popovdne. Če slučajno rabiš malo ekstra motivacije ali brce v rit, da naredimo tale torek do konca, verjamem, da nam bo fajn muzika pomagala. V nadaljevanju Julian Peretto in skladba Miracle. Pesem je izšla leta 2015 in je nastala v sodelovanju z belgijskim producentom Lost Frequencies. Prepoznavanje je njegov sodoben elektronski pridih, Peretov vokal pa skladbi doda nekoliko bolj čustveno noto. Miracle govori o odnosu, v katerem lahko druga oseba postane naš največji vir opore, pravzaprav naš mali čudež. In dovolj mene, tukaj je Miracle in Julian Peretto.

0: Sjena Spiro je bila tole in pa Material Lover, 12:41. Lepo, jasno, toplo popoldne pred nami s temperaturami vse do 24 stopinj, tudi jutri si lahko samo preslikamo to vremensko sliko in tale sonček, ki nas greje, jutri celo do 25 stopinj. Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče in sicer med Slovensko Bistrico sever in jug v smeri proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas in že je nastal zastoj. Previdno, če se na tej relaciji zastoji pa še vedno nastajajo na Primorski avtocesti in sicer med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, gre pa predvsem za zastoj tovornih vozil na voznem pasu. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če je še kar koli drugega, o čemer ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Srečno in pa varno pot ti želim.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica za vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: City.
11: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: A ste še spomnite časov, ko je bil plan za petkov večer tak zelo na easy, torej fajn muzika, dobra družba in potem se je pač videlo, dokot in dokdaj bo šlo. No, dan danes smo malce starejši, mogoče imamo kakšno obveznost več in predvsem zjutraj radi normalno funkcioniramo. Zato prihaja Radio City 30 plus party. Zapiši si datum 25. septembra na Štuku, žur za vse, ki smo že čez 30, ampak še vedno zelo dobro vemo, kako se žura. Torej, dobra glasba, ples, dobra družba in tisti komadi, ob katerih se vam bo po vsej verjetnosti zgodilo, tega komada pa že res dolgo nisem slišala oziroma slišala. In najboljši del, kar se mene tiče, začnemo že ob 17. uri, končamo ob polnoči, torej lahko odplešete cel večer, se imate noro dobro, pol pa grete domov ob ravno pravem času, da naslednje jutro še vedno veste, kateri dan v tednu je. Karte so v predprodaji 7 evrov vse do 20. septembra, potem bo karta 10 evrov, karte pa lahko dobiš v kavarni Štuk ali pa na spletu stuk.org. Tako da evo, zapiši si datum, 25. september, Štuk, Radio City 30 plus party in se vidimo!
4: 30 plus party!
11: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, pa Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Komisija Mariborske občine za mandatne vprašanja je za kandidata za novega direktorja Narodnega doma Maribor izbrala Mitjo Špesa. O njegovem imenovanju bo predvidoma 24. septembra odločal mestni svet. Špes bi nasledil dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavino, ki mu mandat poteče oktobra prihodnje leto. Strokovni svet Narodnega doma je sicer kot najprimernejša kandidata ocenil Mašo Novak in Bogdana Benigarja, svet zavoda pa je med primerne kandidate uvrstil tudi Špesa. Ta napoveduje razvoj programa pod geslom Kultura 365 in Kultura za vse. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo sredi oktobra na Brdu pri Kranju prvič gostila dvodnevno srečanje skupine Araiolos, ki združuje predsednike 15 držav članic Evropske unije. Osrednje teme bodo prihodnost, varnost in odpornost Evropske unije ter multilateralizem in prihodnost mednarodnih institucij, so sporočili iz urada predsednice. Evropski parlament je danes v Strasburgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne odzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Emanuela Macarini začenja novo poglavje v Rusiji. Nekdanja tehnična direktorica italijanske vrste v ritmični gimnastiki je postala glavna trenerka ruske reprezentance v skupinskih sestavah. Ruska zveza je potrdila imenovanje Macarini, ki se ta čas v Monzi sooča s sodnim postopkom zaradi otožb o trpinčenju in psihični zlorabi mladih športnic. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in lepo popoldne pred nami, ta trenutek v Mariboru že 22 stopinj, prav toliko tudi v Ljubljani, se pa lahko termometer danes povzpne še do 24 stopinj. Jutri, identična vremenska slika, jasno, sončno vreme, sveže jutro nas čaka okoli 10 stopinj zjutraj, do 25 pa jutri čez dan. Na Štajerski avtocesti in sicer za Šempetrom v smeri proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, kot poročate. Zastoji še vedno nastajajo na Primorski avtocesti in sicer med počivališčem Lom in Postojno v smeri proti Kopru. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate. Naj bo previdno in strpno za vse, če opaziš ki še karkoli. Drugega, kar dodatno ovira stane na cestah, pa smo tukaj mi, servis 201.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 3 minutke čez eno, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na torek popoldne. Upam, da nimaš več dosti obveznosti za danes in da je torek dober do tebe. Skupaj pa si lahko naredimo še za en čing lepšega. Tukaj so sami hiti Radio City. Ray Dalton začenja uro s hitom Do It Again. En čudovit dan ti želim.

0: Lighthouse Family Lifted, sami hiti Radio City in pa 22 minut čez eno. Sončno, toplo popovdne pred nami s temperaturami do največ 24 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo z identično vremensko sliko, jasno, sončno in pa toplo. Jutri celo za odtenek topleje do 25 stopinj čez dan. Na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča v smeri proti Brdu žival na cestišču ovira promet. Zastoji še vedno nastajajo na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: 13 in 24 minut, dober dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na torek 15. septembra. Sicer še danes uživamo v res sončem in toplem dnevu, ampak je dejstvo, da bo kmalu jesen. Dan je čisto vsak dan krajši. Po poletju se mi zdi, da smo malce upočasnili tempo in evo večeri bodo lahko spet kmalu rezervirani za dobro knjigo. Zato vsak torek en jesenski knjižni predlog. Današnji predlog je knjiga Normalni ljudje avtorice Sally Rooney. Roman spremlja Marianne in Connella, njun odnos pa skozi leta zaznamujajo ljubezen, družbeni pritiski, osebne krize in pričakovanja okolice. In ravno zaradi tega je zgodba tako prepoznavna. Govori o odnosu, v katerem se lahko marsikdo na neki točki prepozna. Knjiga je po izidu postala res velika uspešnica, prejela je številne nagrade in bila uvrščena tudi med 100 najboljših knjig 21.

20. stoletja po izboru Guardiana. Torej, če iščeš nekaj za hladen jesenski večer, malce romantike, malo življenjskih zapletov in precej razmišljanja o odnosih, torej, moj predlog, normalni ljudje.

0: Kaskada, Boy, You Turn Me On, 13:38. Ja, danes lepo, jasno, sončno vreme s temperaturami vse do 24 stopinj, ta hip v Mariboru že 23, tako da klime v pisarnah že lahko danes spet laufajo. Tudi jutri je napovedano jasno, sončno, lepo vreme, 10 stopinj zjutraj do 25 pa jutri čez dan. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Od drugih posebnostih ta hip ne poročate. Naj bo previdno in strpno seveda za vse, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
6: Mi ne!
7: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: City.
2: City. Ma novo. Pisem.
3: Danes nov singl skupine Bratov, katerih glasba je pomagala pri marsikateri najstniški krizi, kakšno ljubezensko pa tudi sama povzročila. Listen When Sad skupine Jonas Brothers je njihov sveži komad, ki je pravzaprav precej nostalgičen. Fantje so se z njim vrnili k svojim začetkom in zvoku, ki jih je spremljal v času največjih najstniških uspehov. V pesmi sodeluje tudi skupina Taking Back Sunday, Jonas Brothers so bili namreč njihovi veliki oboževalci, tako da je komad na nek način tudi poklon glasbi, ki so jo sami poslušali, ko so bili še najstniki. Vrnimo se torej v čas pubertetnih tegob in ljubezni za Jonas Brothers in Listen When Sad.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutke čez drugo v novinarski redakciji pa Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Mariborski mestni svet bo 24. septembra odločal o proračunu za leto 2027, težkem 233 milijonov evrov. Občina načrtuje 25 milijonov evrov novega zadolževanja. Za investicije in vzdrževanje je predvidenih več kot 80 milijonov evrov. Med večjimi projekti so energetske obnove javnih objektov, ureditev Gregorčičeve ulice ter dokončanje zdravstvene postaje Tezno in centra Rotovž. Novost je participativni proračun s pol milijona evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov sredstev iz državnega proračuna. Znižanje na 420 milijonov evrov pomeni poseg v sprejeti finančni načrt. Na ZZZS opozarjajo, da bi znižanje poslabšalo likvidnost in povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Iran je danes zavrnil kakršnekoli pogovore z Združenimi državami Amerike, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da je ponovno odprt za pogovore s Teheranom o vojni na Bližnjem vzhodu. Kot je dejal vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj, pogovorov ne bo, dokler ne bodo izpolnjeni iranski pogoji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Modeni doživela prvi poraz. Po zmagah nad Slovaško in Švedsko je morala priznati premoč Grčiji, ki je slavila s 3-1 v nizih. Za Slovenijo je bil z 20 točkami najboljši Nik Mujanović, Rok Možič jih je dodal 16. Slovenci bodo nove točke lovili v sredo ob 21. uri proti Češki, v četrtek pa jih čaka še obračun z Italijo. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in toplo popoldne pred nami, ta trenutek že 23 stopin v Mariboru, se pa lahko termometer povzpne še vse do 24 stopin. Tudi jutri nas bo grelo sonce, sicer se zbudimo v sveže jutram 10 stopin zjutraj, čez dan pa ob jasnem vremenu do 25 stopin. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Zastoji oziroma zgoščen promet tudi na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot želim.
0: Popoldne s Katjo.
3: 5 minut je čez 14. Ja, tu smo na Radio City, počasi že proti domu, upam vsaj. Čudovit torek imamo, pa še bolj čudovit bo v iskanju pozitivnih lepih trenutkov dneva z vabilom na prav posebno zabavo, pa čuješ, ena nemška je tudi na sporedu danes, ampak štartamo pa tudi to popoldne itak. Sami mi hiti na Radio City. 24/7 on my mind, day and night, all the time, you ain't even by my side, yeah.

0: pa potem na Ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova v smeri Novih Jarš nekaj zastojev in pa še na vzhodni Ljubljanski obvoznici med razcepom za Dobrova v smeri Novih Jarš. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, jaz upam, da tako ostane čim dlje časa, da boš varno in hitro prispel do doma, sicer pa če rabiš še kak, oziroma če vidiš še kakšno dodatno posebnost na cestah, pa bomo veseli tvoje informacije na 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30. ne žura?
4: Mi ne!
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: se bo meni ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
0: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo, pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: City.
6: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: O, ja, spet bomo žurali, pa to ne ta stari, ampak ta mladi. Samo pač, radi se zbudimo spočiti, zato je ta naša zabava malo drugačna. Začne se ob 5 popoldne, konča pa se ob polnoči. Da se potem vseeno v soboto zbudimo na spani in spočiti in da lahko recimo operemo vsaj 3 stroje perila. Ja, čas in prioritete se spreminjajo, ne spreminja pa se naša želja po zabavi, zato ima Radio City posebno zabavo. 30 plus zabavo, ki nam torej da zabavo in pa tudi počitek. 25. septembra na Štuku, jaz mislim, da je skoraj nujno, da si zraven, gre že za drugo zabavo za povrstjo in prva je bila res izjemna, zato si hitro nabavi svojo vstopnico na štuk.org do 20. septembra v predprodaji po nižji ceni samo 7 evrov.
6: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: Human League, Don't You Want Me, sami hiti Radio City, 10 minut čez pol tretja. Z aktualnimi temperaturami je 24 stopin v Mariboru, lepo, jasno, sončno je, čudovit dan je danes pred nami, jasno ostaja do konca dne, izkoristi to sonce. Tudi še jutri do 25 stopin in brez oblačka pravijo. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer na med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, pa potem še na Ljubljanski vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Eno oviro še imamo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Fram v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, si ti karkoli opazil, nič 41211211, varno na poti.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
11: City.
12: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Danes ena pozitivna iz Aten, kjer pravijo, da je ozelenitev mesta eden ključev za spopadanje z vsem, kar nam prinašajo podnebne spremembe, predvsem z vse bolj ekstremno vročino. In tako bodo res izjemno dobro izkoristili prostor nekdanjega letališča, kjer nastaja Ellington Park, velik kar 400 hektarjev. S čimer bo to drugi največji park oziroma največji mestni park v Evropi. Posadili bodo okoli 30 tisoč dreves in kar 3 milijone drugih rastlin, več kot 520 različnih vrst. Park so zasnovali tako, da bi bil zaradi zelenja, sence in pa vodnih elementov tudi do 4 stopinje Celzija hladnejši od okoliških betonskih in pa asfaltiranih površin. No, za zalivanje, ki bo seveda nujno potrebno, pa bodo uporabljali tudi prečiščeno nepitno vodo in zbirali deževnico. Pri gradnji bodo ponovno uporabili celo materiale, ki so ostali od starega letališča. No, park naj bi bil za javnost odprt prihodnje leto. Če te že vleče na dopust in torej študiraš, kam bi šel drugo leto, lahko obiščeš nov park v Atenah. Imaš tudi ti kakšno pozitivno novico iz Slovenije in sveta? Veš, kje nas najdeš? 041 211 211.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Včeraj ob 19.20 se je v naselju Zgornja Velka v občini Šentil zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik skuterja, so sporočili z generalne policijske uprave. 15-letni voznik skuterja je med vožnjo po naselju izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku dnevo priključitve Primorske k matični domovini zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je poudaril. Kitajska je danes pozvala Združene države Amerike naj prenehajo s širjenjem vojaških zmogljivosti v vesolju in posvarila pred oboroževalno tekmo. Peking se je s tem odzval na izjave ameriške vojske, ki je prvič potrdila, da ima v orbiti nameščeno orožje. Peking je tudi posvaril pred poskusi, da bi vesolje spremenil v bojišče. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, je tudi po koncu Velte ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Zveze UCI. Kar nekaj mesta po španski pentli pridobila Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič in Jakob Omerzel. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, jasno je v Mariboru 24 stopinj izmerjenih, 25 Murska Sobota 6, 24 Ptuj, 24 tudi Celje, 23 Velenje, sončno tudi v Ljubljani 23 stopinj, tam jasno ostaja danes čez celoten dan, tudi jutri bomo še uživali v sončnih žarkih, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, no potem pa četrtek ponovno prinaša oblake in pa dež do 19 stopinj, najvišje temperature v četrtek. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Uncem in pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Pozna se že tudi popoldanska prometna konica, nekaj več zastojev na ljubljanski obvoznici. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Fram v smeri Maribora, sicer pa še na primorski avtocesti nekaj zastojev med Uncem in Postojno proti Kopru, če torej želi izkoristiti ta jasen sončen dan še ob obali. Varno na poti ti želim, če imaš pa še kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 41-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, kje smo pozitivci Slovenije? 4 minute so čez 15. Čas je, da se malo pomenimo o tem, kaj nam je danes polepšalo dan. V iskanju pozitivnih, lepih, majhnih zgodb smo na 0412111211. Lahko pošlješ SMS sporočilo ali pa me pokličeš in ne, to ne rabi biti nič velikega. Saj veš, malenkosti, ki so ti polepšale ta že itak čudovit, lep in sončen torek.
3: Yes,

0: Takrat najvišje temperature do 25 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami. V obe smeri pa potem nekaj zastojev že zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki še vedno ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Fram v smeri Maribora. Pazite tudi v Lincih, tam pri kapeli stoji radar. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 41-211-211.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Talni podi Lip Bled.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
9: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: da pridete.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: City.
5: Kaj ti je danes padlo v oko?
6: Evo, pa smo tukaj, malo se bomo napolnili še s pozitivnimi informacijami, pozitivnimi dogodki današnjega torka. Kaj se ti je zgodilo tako mimo grede, pa si se nasmehnil in ti je postalo malo toplo pri srcu? Tanja je pisala na servis 211, videla sem mladega fanta, ki se je prav prikupno smejal v telefon, pa sem se spomnila, kakšnim sporočilom sem se jaz smejala v telefon in ja, izgledal je zaljubljen. Pa sem mogla tudi sama se torej kar malo nasmejati. Oh ja, poznam te trenutke, Tanja, in pa mlademu fantu želim naj ljubezen samo traja. Sicer je na servis 211, torej na 0-4-1-2-1-1-2-1-1 pisala še Laura in pravi pizza. Danes sem za malico jedla najboljšo pico. Laura, lahko dobimo še informacije, ok? No, jaz pa sem se danes nasmehnila gospe, ki je mislila, da jim bom na cesti vzela prednost, pa sem lepo počakala in ko se je peljala mimo mene, se je tako posrečeno nasmehnila in me pozdravila za nekaj popolnoma normalnega, da mi je res postala prav toplo pri srcu. To so torej tisti mali momenti, ki jih iščemo. Imaš tudi ti svojega? 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Kaj ti je polepšalo današnji torek? Kaj ti je lepega padlo v oko? Kdo te je nasmehnil, kaj dobrega si videl oziroma poskusil?
5: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Korekcijska stekla izdelana po meri posameznika. Najdi optika.si.

0: Topic Control of Me, Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature, pretežno jasno je v Mariboru, 24 stopinj izmerjenih, 24 pa tudi v Celju in v Ljubljani. Danes ostaja lepo jasno vreme, sonce nam bo delalo družbo, sicer pa jutri še ostaja jasno s temperaturami do 25 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, zastoji zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah, sploh v Ljubljani oziroma na ljubljanski obvoznici kar nekaj zastojev, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane nekaj zastojev, potem pa zastoji tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Še na en radar opozarjamo, ta je v Melincih pri Kapeli. Želim ti varno na poti, seveda strpno po predpisih, no če si opazil na svoji poti do cilja pa še kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Na takar.
3: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
4: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Ekstra sreda v Šparu.
13: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
12: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj z izjemno ponudbo do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
15: City.
16: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski je opomnik oziroma ena mini raziskava, ki je pokazala, zakaj naj bi vedno več kakcev kužkov ostalo na cesti oziroma pločnikih. Angleška raziskava je namreč pokazala, da ljudje med sprehajanjem psa vse pogosteje spregledajo pasji iztrebek, če so seveda zatopljeni v telefon ali pa celo uporabljajo slušalke. Raziskovalci so namreč spremljali 40 ur sprehajanja psov na različnih rekreacijskih območjih in seveda je največkrat kakec ostal nepospravljen na začetku sprehoda, predvsem ob parkiriščih in bolj obiskanih po teh, ko so ljudje imeli pred sabo telefon oziroma na ušesih slušalke. Ne gre nujno za brezbrižnost, ljudje so lahko sicer odgovorni lastniki, ampak, ko je pozornost razdeljena med psa in telefon, se torej hitro zgodi, da kakšen kakec ostane tam, kjer je pač pristal. Zanimivo pa je še, da so takšni lastniki tudi redkeje opazili, kam je njihov pes odšel. Naprimer, v grmovje, za pticami ali bližje kakšni drugi domači živali. Tako da mogoče, samo mogoče, bi naslednjič telefon med sprehodom pustil doma, užival v vragolijah svojega hišnega ljubljenčka in pobiral, kaj pač moraš pobirati. Samo toliko za razmislek. Sicer pa lahko plešeš in kričiš in se dereš. Med samimi hiti na Radio City, ki jih imamo zate vsak dan res izjemno veliko, Coldplay in Talk. 15 minut, če manjka do četrte.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji Tomaš Nikič.
2: Dober dan. Predstavniki šestih sindikalnih združenj so včeraj v Mariboru opozorili na tehnične težave pri elektronskem zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štruker razlaga tako.
3: Tipično je, da nam ljudje rečejo, ne bom, tam sem poskusil, pa ni šlo, bom šel raj na upravno enoto, ker ne zaupam v to oddajo digitalnega podpisa. Upam, da vsi razumemo, kaj se bi zgodilo, če bo to postalo splošno prepričanje, da pač tukaj stvari ne tečejo tako, kot bi morale.
2: Sindikati so hkrati ogorčeni zaradi, kot pravijo, diskreditacij in osebnih napadov, kljub temu pa bodo ustrajali pri argumentih in nasprotovanju zakonu. Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel jutri, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V več kot 100 občinah bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil dan brez avtomobila. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od ponedeljka so bili odpovedani številni leti, kar je potnikom povzročilo precej težav. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugimi je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan Saletev, v napadu pa je novinec Nik Prelec. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 211 z aktualnimi temperaturami, 24 stopinj v Mariboru, jasno je, 25 Murska Sobota, 24 Ptuj in Celje, tudi Velenje 24 stopinj Celzija in pa Ljubljana pretežno sončno 24 stopinj. Sončno, jasno. Danes pa tudi jutri še višje temperature do 25 stopinj čez dan, res izkoristi to sonce, kajti četrtek ponovno prinaša dež in pretežno oblačno vreme. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici, promet je oviran pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam, potem pa kar nekaj zastojev že zaradi popoldanske prometne konice, sploh na ljubljanski obvoznici in pa med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, prav tako zastoji. Zastoje pa imamo še naprej po Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno informacijo z cest pa 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 16:16, upam, da je ta torek prijazen s tabo in da te doma čaka najboljša lazanja na tem planetu. Lazanja.

0: Radio.
1: Zucchero in Bailas, amichiti Radio City. Pretežno jasno ostaja v Mariboru, 24 stopinj izmerjenih, 25, Murska Sobota, 24, Ljubljana, sončno je, sončno ostaja tudi jutri. Ta 25 stopinj, nov četrtek bomo ponovno potrebovali dežnike, tako da ga ne pospravi pregloboko v predal. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, med drugim zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, sicer pa se je zgodila še prometna nesreča. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si ti karkoli opazil, nič 411211, varno pot.
2: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Na takar.
5: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
2: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo.

Ja, visoke temperature tudi na ta september, torej in pa sončno, lepo, jasno vreme. Tudi še jutri bomo uživali v teh sončnih žarkih, kot smo že napovedali. No, potem pa v četrtek ponovno sprememba. Bolj nestanovitno vreme prihaja v četrtek. Ne bo večinoma oblačno, že zjutraj pa se bodo na zahodu in pa severu države začele pojavljati padavine. Na Primorskem bodo možne tudi nevihte. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti države pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. No, deževno obdobje se bo potem nadaljevalo tudi v petek, prevladovalo bo oblačno vreme z občasnim dežjem, največ padavin pa napovedujejo za zahodni del Slovenije. Sicer bo pa vreme, pravi, ugodno vplivalo na počutje, sploh v torek pa sredo bodo vremenski vplivi na počutje ugodni in pa vzpodbudni, tako pravijo pri agenciji za okolje. No, jaz upam, da bo temu res tako, sicer pa, veš kaj, dobro vpliva na počutje. Kygo, One Republic in Chasing Paradise. Oh.

0: Čisto jasno, sončno vreme v Mariboru 24 stopinj, sonce nas bo razvajalo še jutri. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici je prav tako oviran promet pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam, tam pa je promet oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku po standardnem času tam okrog uro in 15 minut. Varno ti želim na poti, strpno, previdno, no če še imaš kakšno dodatno informacijo, pa nič 41211211.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Mi ne!
5: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: City.
4: Ena nemška.
5: Ena nemška.
6: Poznamo Sofijo Loren, no, za njo je zagotovo bilo marsikatero moško srce strto. Pretekla je marsikatera solza in za njo je zagotovo bila napisana tudi marsikatera pesem, ampak ne ta. Čeprav na prvi pogled izgleda, kot da je bila pesem napisana prav za njo, gre v bistvu za pesem, ki nosi naslov po tej italijanski igralki. Ampak v resnici o njej ne govori. Govori o nekom, ki je zate popoln, skoraj da nedosegljiv in v katerega si do ušes zaljubljen. Roy Bianco in The Abruzzati Boys so nemška skupina, ki je praktično zgradila svoj glasbeni svet okoli italijanskega šlagerja, romantike, poletja, amore in malo pretiranega italijanskega kiča. S pesem Sofia Loren je pravzaprav še zelo mlada, izdali so jo leta 2024 in Sofia Loren je tukaj v bistvu lahko tvoja Sofia Loren, torej oseba, ki jo ti vidiš kot popolno in zaradi katere ti malo odpove razum. Tudi fantje iz skupine pravijo, da ime ni mišljeno kot zgodba o igralki, ampak kot simbol, torej za tisto eno osebo, ki pri vsakem človeku sproži takšna čustva. Katera oseba je tvoja Sofia Loren? Zdaj imaš vmes med eno nemško čas, da ji to poveš.

0: Radio City, Planetove novice.
1: 2 minuti čez 5 ostal v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan, uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka se je že začela, danes pa postaje jasno, kdo se namerava vanjo aktivno vključiti. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Aktivno se seveda vključuje koalicija, ki poziva glasovanju 4x za. Proti vsem 4 zakonom je opozicija. Se pa tudi tokrat kampanjo vključujejo tudi nevladne organizacije. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Britanska spletna banka Revolut je spletnim goljufom, ki so se izdajali za predstavnike državnih organov, posredovala osebne podatke skoraj 700 strank. Podatki zajemajo številke bančnih računov, osebne dokumente in hišne številke. Hekerji, ki trdijo, da stojijo za incidentom, grozijo, da bodo te podatke objavili javno, če Revolut ne bo plačal odkupnine. Pri Revolutu naj bi sicer po navedbah virov, ki so seznanjeni zadevo, že stopili v stik 680 strankami, za katere verjamejo, da so bili prizadeti v tem incidentu. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: 24 v Mariboru, 26 v Murski Soboti, 25 na Ptuju, 24 Celje, 23 Velenje, 25 Ljubljana, sončno jasno, danes pa tudi jutri do 25 stopinj Celzija, v četrtek bomo ponovno potrebovali dežnike, pretežno oblačno in pa padavine do 19 stopinj v četrtek. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa Domžalami proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti trenutno ni, jaz upam, da tako ostane čim dlje časa, no če si pa karkoli opazil, pa saj veš, nič 412-1-1-2-1-1, tukaj te čakamo in z veseljem tvojo informacijo podelim tudi med ostale voznike.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut v tem trenutku čez peto. Ja, Katja, te lepo pozdravljam. Danes je že 15. september in jaz upam, da uživaš v tem sončnem poletnem dnevu, če lahko tako rečem, in mimo grede, če si iskal kakšen odgovor na vprašanje, kaj bi še danes jedel. Dvojni cheeseburger praznuje danes svoj mednarodni dan, tako da mogoče si ga pa privoščiš, ne?

0: In Wake Me Up When September Ends. No, ni še čas za konec septembra. Komaj na sredini smo. Počasi. Čeprav vreme je poletno. 24 stopinj, jasno, sončno in dokaj vroče bi lahko rekli. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah, mimo grede sploh na ljubljanski obvoznici, kar nekaj zastojev, pa potem se je zgodila prometna nesreča. Oviran je promet za priključkom Domžale proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, sicer pa zastoji še na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžale proti Mariboru. Potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:15, tako da dokaj stan standardno iz Maribora v Ljubljano 1:10. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno informacijo, pa nič 41211211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov,

0: se bomo imeli ful fajn, tak da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov. City.
2: Kje najdemo najstarejše ljudi na svetu? Očitno na Japonskem. Tam so namreč prvi odkrili, odkar vodijo evidence, našteli več kot 100 tisoč ljudi, ki so stari 100 let ali več. Letos jih je kar 107.677, torej skoraj 8 tisoč več kot lani. In zanimivo, kar 88% vseh stoletnikov je žensk. Najstarejša Japonka pa je stara 114 let, no najstarejši moški 112. In če se vrnemo v leto 1963, ko so začeli šteti stoletnike, no takrat jih je bilo na Japonskem samo 153. Danes torej več kot 100-krat toliko. Strokovnjaki porast dolgoživosti pripisujejo seveda predvsem napredku medicine in pa zdravljenja, ampak Japonska ima pri tem tudi morda malce večji problem. Ljudje vse več, zelo starih, otrok pa se rojeva vse manj, zato se država že sooča s pomanjkanjem delovne sile in vse večjimi stroški socialne varnosti. Tako da, dragi Japonci, gremo poskrbeti, no?

0: Falkoder, Kommissar Sami Hiti, Radio City. 24 stopinj v Mariboru, lepo jasno vreme imamo, 24 tudi v Ljubljani, jasno ostaja danes, pa še tudi jutri, do 25 takrat. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je torej povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa Domžalami proti Mariboru, prav tako nekaj zastojev v tem trenutku, sicer pa drugih večjih posebnosti ni. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Vse navdušenke in navdušenci na čistočo pozor! Gerher končno spet na široko odpira svoja vrata. Zdaj si izjemna ponudba do minus 20% na vse. In to v vseh Gerher centrih. Pohiti do svojega najbližjega v Mariboru. Gerher.
5: City.

Zara Larsson, Laš Life, 15 minut, če manjka do šeste, pesem, ki je več kot očitno prehitro pobegnila veter Radio City. Ker moramo nujno govoriti še o eni stvari. O novem filmu, o novem Jamesu Bondu, ki tak malo po malo trka na vrata, malo po malo se odkriva, ampak nikjer ne prav zares do konca. James Bond sicer naj bi bil izbran še letos. Odločitev o novem igralcu naj bi padla do konca leta 2026, sicer je znan režiser naslednjega filma Denis Villeneuve, režiser filmov Dune. Scenarij piše Steven Knight, ustvarjalec Peaky Blindersov in pa prvi osnutek scenarija naj bi bil že končan. Kdo bo pa novi nič ni sedem, pa še ni uradno znano. Med imeni, ki se trenutno omenjajo, sta Jack Lowden in pa Aaron Taylor Johnson. A za zdaj gre samo za govorice? Kaj ti? Te govorice so izjemno, vedno, ko se pogovarjamo o Jamesu Bondu, je izjemno veliko govoric. Zakaj? Zato, ker so v bistvu te izmišljene informacije precej koristne. Torej, okoli izbora novega Bonda že leta krožijo ogromno izmišljenih informacij, mediji, stavnice, celo PR agenti, pa naj bi imeli o tem precej koristi, torej od tega, da se določena imena nenehno pojavljajo v novicah. Trenutno naj bi kandidatom sicer že pošiljali predpogodbe, v kateri se dogovarjajo o plačilu, nadaljevanjih in pa drugih obveznosti, kar pomeni, da se izbor očitno res približuje. No, zagotovo do konca 2026 bomo vedeli, kdo bo novi 007.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Referendumska kampanja pred referendumsko nedeljo, ki bo 11. oktobra, se je začela. Kdo se vanjo vključuje aktivno in kdo bo le glasen nasprotnik vsem štirim zakonom. Janez Janša je jasen, za odpoved bokserjev bo moral nekdo odgovarjati. Golobova vlada je odpovedala nakup teh vojaških oklepnikov. Slovenija je plačala 4 milijone evrov pogodbene kazni, obljubljenih pa 3 pa od nikoder. Zaposlenim na ministrstvu za šolstvo naj bi grozili, nekatere naj bi klical celo nekdani šolski minister Gaber in lobiral za ustavitev napovedane šolske reforme. Najlepše mesto na svetu, ki to že dolgo ni, stavbe popisane z grafiti, zapuščene trgovine, razbita okna. To je podoba središča mesta, ki bi moralo biti urejeno in privlačno, kaj pravi ljubljanski župan Janković. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor 23 stopinj, pretežno jasno je, 25 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, 24 Celje, 23 Velenje, 24 tudi Ljubljana. Ja, jasno ostaja danes do konca dne, nam bo delalo družbo sonce, v bistvu je nebo brez oblačka, tako da tudi čez noč danes izjemno fini trenutek, da greš recimo opazovati zveste. Glede na to, kako jasno je nebo, jasno bo tudi jutri čez celoten dan, zjutraj 10 stopinj, čez dan do 25, no v četrtek pa potem nižje temperature, 19 stopinj, oblačno bo, deževalo bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred izvozom Dramlje proti Mariboru ter pri počivališču Polskava proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču izjemno previdno, torej tam. Zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa Domžalami proti Mariboru. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, jaz ti želim varno na poti, če pa opaziš še kakršnokoli dodatno posebnost na cesti, pa nič 41211211, veseli bomo vsake informacije. Varno na poti.
0: Popoldne s Katjo.
1: Če je bil ta torek vsaj polovico tako sončen in jasen, kot je bilo vreme, potem verjamem, da imaš oziroma, da si imel čudovit torek, naj se tako samo zaključi, če pa potrebuješ kakšno dodatno spodbudo ali pa vsaj malo dobre volje in ne veš, kje jo najdeš, ja, med samimi hiti je zagotovo je kar nekaj.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

disco. It ain't no country club either.

0: da pridite.
1: Pohiti Early Bird do 20. septembra samo 7 evrov.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Sit

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Uradna kampanja pred štirimi referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka, se je že začela, danes pa postaja jasno, kdo se namerava vanjo aktivno vključiti. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Aktivno se seveda vključuje koalicija, ki poziva glasovanju štirikrat za, proti vsem štirim zakonom je opozicija. Se pa tudi tokrat kampanje vključujejo tudi nevladne organizacije. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Evropski parlament je v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da slovenskemu europoslancu Mateju Toninu iz vrst stranke NSI ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti jih je glasovalo 306. Evropski parlament s tem Toninu imunitete ni priznal. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bo sklep o tem zdaj posredovala slovenskim pristojnim organom in Toninu. Zahtevo za oduzem imunitete je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v povezavi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra leta 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

0: Zmešaš skupaj eno fajn mešanco. Aha. Zapakiraš.
1: Yeah. V piksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht, da dela, prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prineset nar.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, preš. Preš, spet odpreš. Ne?
1: Ma ja, to je to.
0: To
1: ti
0: je to.
1: Ti se strinjam, staj.
0: Ti si žena.
1: Ti si žena.
0: Ne, ti si žena.
1: Ma ti si žena.